Korsika, pfa, hablo horre, migi ke gormin, igu bloi ko russele huju, ola ka, ola la, ena go bang, blago bang, blago bang, basa fataka, shampa vura, usa olabo, esata gormin, eshi kezu bada